Radio Centar. Vaše omiljene frekvencije. Radio Centar, Studio Poreč.

Bog svima, ja sam Berni, a vi uživajte uz najbolju domaću glazbu vašeg omiljenog radija.

Iz poslanice Svetog Pavla Rimljanima, 12. poglavlje. Piše Sveti Pavo ovako Rimljanima, ali i svakome od nas. Zaklinjem vas, braćo, milosrđem Božim, prikažite svoja tijela za žrtvu živu, svetu, Bogu milu, kao svoje duhovno bogoslužje. Ne suobličujte se ovomu svijetu, nego se preobrazujte obnavljanjem svoje pameti, da mognete razabirati što je volja Božja, što li je dobro, Bogu milo, savršeno.

0: jer nimaš koja do raba skoja.
1: Slušajte Fonbox Radio Centra, telefon 451 234 451 234.
2: Sve najbolje želim svome prijatelju da bude živ i zdrav i da lijepo se kupa na moru, stiću ja. Moje dragoj prijateljici Steli, Kati, sve najbolje želim iz Toplica, Pepu, Juliji, Silvani, ugodno popodne, želim joj sve najbolje, ja i moj prijatelj.

0: Slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Ovdje Rudi iz Poreća, želim pozdraviti moju Milanku, Stelu, Bepa, Juliju, puno pozdravljam kuma, Vladu, Ciliju, Morenu, kuhara Marijana i Anetu našu dragu, i vama sve najbolje u Radio Centar Poreća.

0: Slušate Fonbox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Ja sam Milije Šporeća, pozdravljam svoga prijatelja i pozdravljam vašu sudbinu.

0: Slušajte Phone Box Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Dobar dan. Ja sam Roža. Pozdravljam sve moje prijatelje, posebno društvo sa fešte u Vrsaru, sa pjesmom Mirišu li još naše ruže. Pjeva Duško Lokin. Hvala Bogu.

0: Slušate Fonbox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Dobar dan. Pjesma Zora Bila od Klapentrade. Hvala, doviđenja.

0: Slušajte Fombox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Dobar dan, želio bih čuti pjesmu od magazina Simpatija. Ugodna nedelja.

0: Slušate Fonbox Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Dobar dan, Zdenka iz Poreća. Svirale su mandoline. Ćao.

0: zašto ne?
1: Zato jer ne.
2: Idem ja.
0: Ne, ti ne.
2: Idem ja.
0: Ne, ti ne.
2: Idem ja.
0: Ne, ti ne.
1: A zašto ne?
0: Zato jer ne.
2: Ma idem ja.
0: Ne, ti ne.
2: Idem ja.
0: Ne, ti ne.
2: Idem ja.
0: Ne, ti ne.
1: Zašto ne?
0: Zato jer ne.
2: Idem ja.

još kada je bio mlad. Rat mu je odnio sve, i ženu i djecu, i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost, jer Pierre i više nije bio Pierre.

pišo na moj lik, sad svi nose maje i plakat je moj na svakoj drugoj paje.

6 i 93,6 MHz, vaše najdraže frekvencije. U idućim minutama uživajte u najljepšem ljubavnom miksu na valovima Radio Centra.

0: Radio Centar Studio Poreč.
1: Radio Centar.
2: Povratak u prošlost. Radio Centar Studio Poreč. Animotion 1984.

Jedno vreme, sve su posle bile kopije, bezbojne i neme. Kada zamislim njen lik, na tren pretrnem. U pogledima tražimo brise, koji na nju liče. Glavom protiv srca borim se, al na kraju priče, srce proda stari trik.